Хуулосенар балбал алан нүхти хоролаад үжигшийн мөрөгт нарийн балбал гихшлээлээ хорьяад Одын шоолан шишгэн хориалангад усну агаалай тууж ошнаа Отраан жалган кыган сарм тораран жоштал Үрхэгий бэтнаа голод эгүүдэгий хунглаад Үрэстаам балбал Төмшілгі үлдөт көрігейд. Ауғын яғар, тасынны әтәйгөөд. Үңгөту жатлын төлінні шишігімөөд. Игүйдан балбал, амрсуғын бэш, Өнсүннән гөна, өсірхілін ғарлаш үүйд. Қараден хүндің үл хайыр дегенді. Нүгін асрат бұл бағытын нүгін баға, талда кір бетгін. Тэр гүтөр арж ирвэ.